0: كان
1: نعم
0: لما شيء
1: كذا كذا الله يما يا كسي أما قاوني أشكو السلام عليكم تو منا ترى دوا ألو تو الله يما ناقي أبيتاس تو السلام عليكم وعليكم السلام منا ترى دوا
2: السلام عليكم نورا ركيكا
1: صلي نورا كاسلي
2: فتنكنا لك
1: تو ما شاء الله الحمد لله
2: tambayan da nake da shi a ran shi ne kamar yadda yake magana akan ba yadda za a ce ana ba da koyon sana'a kuɗi yin kwata-kwata ko ɗan irin ijitali da mai gida yake ma yaransa don kawar da idansa akan dukiyar al'umma a babu ne ko kuma a'a kawai sallama ne ta musamman kwata-kwata ba a to da irin wannan kyautatawa ko kuma wannan kyautatawan ba matsala ba ne don kai tambayana na biyu kuma nan shi ne kamar yadda akwai tambayan da ka mashi a gare da batun magana abinda ya shafi hukunci yaro da idan ya yi laifi a kan biye bin shi har gida a jama hukunci ba tare da ɗan uwansa ne ko wani nashi na jini ba sabila da zamantakewan zaman lafiya da da ake yi to yanzu babu shi to shi ne yake magana a kan cewa tabbas da akwai laifi iyayenmu mata a cikin wannan guduma to muna so da so samu babban mako da ya ƙara mana haske a kan wannan abin sabila da samun makita na ganin yadda za a yi a magance wannan al'amarin da fatan na guda shi lafiya.
1: To masha Allah muna godiya Nura daga Katsalle wanda ya mika tambayoyi guda biyu duk da dai muna ga kafin mu sake daukan wani kira shi akwai wanda ya kira na farko sunan nashi bai fito duka ba amma dai akwai zamani a ciki wanda ya kira mu daga Yelwa shi damuwan shi wai ya san ma a ina kuke.
3: Unde kungiya ce wannan na kananan da matsakaitan masu sana'a tana Maliya Shopping Complex a Fadaman Mada number 3 T Junction Fadaman Mada ya Maliya Shopping Complex ko Maliya Furniture ko duk abin
1: shi ba ban gida da ya kira daga bayan bata yayi godiya ne musamman inda yace an wayar da kansu wajen su karbi wani abu a hannun mutum kafin su koya ma dan shi sana'a wanda da suna ganin kafan cewa zama